0: και συνοστικό σμά, σε τσικοϊκοτόμ, σε λόστο. Αθάνε και σε τσικοκύ. Και σκλήσει το σαντ, αλλά σκοτσιτο τόμ, σε τσικοϊμ τμάχου σκάκλης, αν σε στάμ, στο μάντ, σε σωτσιλμ στάχ. Μάης ουσλάω, νοτλ, αχ, ανοχόν σε τσιλτρ, ουσ κέμκ, τα ανοχόν τρ. Ну я хтым цацай, клым стац. О, клым стац, цит. Вон анам кец. Скалохон тут. Да анохон тхвалт. Кэнч козыхэлху стоклот. Алте ускэнтнам цитаулт. Уйкотэ гэтхс. Тэм кохэлэг хүтэний яхт. Тумах тэм цаатаа утгиксоос эмтнэнт. Скотс тнанам сэлэцэцкэл ахтгайт. Алацай сэлэцэцт утнанам кэт. Уйстат сикхи хотом сикхи хоцаш. Уйстат хсит лэхтэл тамэл. Ты хочешь, чтобы ты мог?
1: Languages are like
2: Language 1.1 FM New Hulk Radio.
1: Languages are